0: Awakku ki kok saya lembung to le? Digawe opo-opo tenan. Iki nyapa ya?
1: Iku jenenge berat badane jenengan berlebihan.

0: Aku rodeng kali, peteng kuis loro lho le.
1: Walah mbah, mbah, kaya dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali, saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi, aku rantau BAB ning kali yo le.
2: Ya mboten sah to mbah, mbah, jaman ya